Snart, snart! Kom med den til, vent litt, kom med den til, vent litt!